Basi kibao hicho aratamba jirani chake Magi Muliri akimshirikisha Chiza kinatuleta mwendo wa dakika 25 zikiwa zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Ni mchana tu kabisa, watu wa Nairobi ni mchana. Good afternoon na habari ya mchana kutoka hapa kwenye kituo cha Biblia Usemba Broadcasting ndani ya show Mix Flavors, baraka ya wiki ukiwa na mimi dada Esther Mwikali. Nimekwambia wewe wachana na mambo ya hali ya anga, baridi inafanya ya kwake, na wewe fanya ya kwako, hakuna mahali mtapatana. Lakini ukikaa tu kuiangalia, kuisikiliza vile unaihisi, nakwambia utaona siku mrefu au namna gani. Lakini nataka kutumaini ya kwamba unaendelea kuchangamka vyema inavyofaa, na ya kwamba kile ambacho Mungu ameweka katika mkono wako kufanya, unafanya kwa nguvu, unafanya kwa bidii. You're doing your best and leaving the rest to God. Au namna gani? Dakika 26 kwa sasa zime katika baada ya saa 6. Awamu ni ya tatu, kipengele ni chenyewe kabisa cha baraka ya wiki. Na hapa ni pale ambapo basi tunakuwa na wakati wa kuweza tu kufungua masikio yetu kusikia Mungu anasema nini nasi wiki hii. Kama wana Mix Flavors na hivyo, na pia baadaye tunakuwa na wakati wa kukabidhi wiki nzima mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Huwa ninasema ya kwamba ukiwa na ombi speciali la kipekee kuhusiana na kazi yako, biashara yako, shughuli za kwako pale, wakati mwema ndio huu, unaweza kuwasilisha kwa njia ya ujumbe, na tutakuwa tunamuomba Mungu ya kwamba hata katika wiki hii mpya tuenende chini ya mbingu zilizofunguka, ya kwamba milango itufungukie. Vile ambavyo tunaviomba tupewe, tukitafuta tuone, kibali cha Mungu kiwe juu yetu, kizungumze zaidi, vikwazo viondoke na vizuizi, na Mungu atufanyie nafasi na njia kubwa katika jina la Yesu Kristo. Siseme amen. Amen. Haya basi, tuzidi kuzungumziana mmoja kwa mwingine wakati tunaingia kwenye awamu hiyo, na baraka zake Mwenyezi Mungu zitazidi kuwa za sehemu hiyo. Tuna siku zote kwa kuchagua kituo cha BHB, tunazidi kushukuru sana sana upendo wako kutushabikia, kutuombea, ukarimu wako hata na kwa kutoa na kuweza kukisupport kituo hiki siku zote. Uhisi ya kwamba umeshukuru kuriwa sana sana, zaidi ni shukurani. Lakini naye Mwenyezi Mungu anapotazama, ujue ya kwamba baraka zake zinakuwa juu yako, na hivyo basi unazidi kuwa mtu ambaye ana ushuhuda, unajua matendo makuu ya Mungu, kwa sababu hakika hakuna yule ambaye aliweza kujitolea kwa njia yoyote ile katika kazi ya Mungu akabakia bila, unajua, ya kidole cha Mungu kutenda kitu katika maisha yake au

0: gani tena kabisa. Basi tuzidi kwa pamoja. Asante kwa kwamba unazidi kuweka ujumbe wako kusema ya kwamba upo ndani. Nashukuru kabisa kabisa Mama Regan, na kuona ukiwa pale Ruai. Asante dada Damari, asante. Nimekaribia Mindawa Juma ukiwa Kikuyu, nasema upo ndani. Happy blessed week to you to Lydia Kavo na customers wako wa muda kompale Kisikioni, asanteni sana. Mama Rambo mtoto wa Nuru kutoka Bisili Kajiado, nashukuru. Unasema mashabiki wote wasalimike. Kutoka Lebanon huyo ni Martha, pia anasema salamu zimfikie kila moja aliyeko ndani ya kipindi chetu hii leo.
1: Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Mungu wetu ana uwezo wa kubadilisha historia. Kile ambacho kinakaa ni kama unajua it's your verdict. Hadi wewe mwenyewe umeshakubali ya kwamba ni hivi tu, sasa tufanye nini, na inakaa hivi ndivyo maisha yangu yalivyo. Nataka kukuambia ya kwamba Mungu yungali kazini na anaweza kukubadilishia pia. Na unajua kipofu Batimayo, yeye alijua it is done, it is sealed. Mimi sasa ni hivyo ya kuona, hapana, mambo mengine tunaweza kuzungumza. Lakini siku ilipofika ni kwamba aliweza kupokea uwezo wake wa kuona na historia yake ikabadilika, mpaka alikuwa ameongezwa jina lingine pale, unajua kwenye jina lake Batimayo inasema kipofu Batimayo, lakini alipoanza kuona sasa ilibidi wamefuta lile, kwa sababu Mungu hamna jambo asiloweza kutenda. Molly Kemunto wakishirikiana na Anastasia Mukabo kwenye kibao hiki cha baraka historia.

0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
1: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
0: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
1: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
0: Tutaka baraka iwe nani katika jina Yesu Kristo, pia iendelee.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Ya Mungu anapotenda mambo anatenda kwa ukubwa, yanaacha alama ya kwamba unajua hii nayo ni Mungu, unajua alitenda. Na wengine huwa unajipata mahali ambapo umezungukwa na msaada, lakini ni kama huo msaada haukufiki, kwa sababu Mungu amesababisha ya kwamba ukae mbali, kwa sababu ni yeye pekee ambaye angependa kukusaidia ili mwisho wa siku unajua wasiseme we made you. Mungu achukue sifa zote na utukufu wote. Kwa hivyo wengine si eti wanachuki, si eti wana ubaya, si eti wamekutenga, si eti wamekuachilia. Mungu amesababisha ikae hivyo. Najua ni nzito na ni ngumu, lakini mwisho wa siku utaelewa ni nini haswa ambacho Mungu alikuwa anakitenda. Na mimi naomba ubaki na wimbo kama wa Joel Lwaga ya kwamba nilijua utatenda, lakini sasa ukubwa wa vile ambavyo Mungu angetenda na katika upesi wake na katika wingi unajua baraka zake, ubaki ukisema sikudhania vile, na kwa njia hiyo Mungu anapokea nini? Utukufu. Dakika 18 zikiwa zimesalia kabla ya kugonga pale mwendo wa saa 7 za mchana. Hii ni Biblia Usema Broadcasting ambayo unazidi kutegea, kipindi cha Mixed Flavors kipo hewani Jumatatu. Basi hii ni baraka ya wiki, ni tarehe 20 mwezi wa Julai mwaka 2026, na hatutachukua muda mwingi kusema mambo mengi. Tumesema mengi, tumezungumza mengi, na hiyo basi nataka tukue tuna wakati wa kuweza kuenena mbele zake Mwenyezi Mungu kwa neno la maombi, tukikabidhi kazi zetu, biashara zetu, jamii zetu, safari zetu, bidhaa tunazouza, huduma tunazotoa, you know, every aspect of our lives mikononi mwake Mwenyezi Mungu katika wiki hii mpya ambayo ameweza kutupa. Mungu atutangulie na atufanikishe. Sisi tunatambua ya kwamba kwa nguvu na juhudi zetu we can only do as much, lakini kama tunataka kuwe na matokeo unajua ya kudumu, ni kwamba Mungu lazima awe pale katikati na atusaidie, kwa sababu tunautegemea msaada wake. Wewe ambaye unamtarajia Mungu kwa sababu ya nafasi ya kazi, biashara, uweze kuianzisha au pia kuiinua ama kuiongeza na kuipanua, na mambo yote hayo yaliyoko katika moyo wako, muamini Mungu pamoja nami hata tunapoomba. Hebu tuamini na tuombe. Mungu wa baraka, Mungu ambaye unatubariki, na unasema kwenye neno lako ya kwamba baraka zako zinatajirisha na haziongezi huzuni. Tunakushukuru kwa maana Bwana ni kweli tunaziona na kuzishuhudia baraka zako kila itwapo leo. Kazi ni baraka, biashara ni baraka, huduma ni baraka, talanta ni baraka, jamii ni baraka, na kila umeweka katika mikono yetu, Mungu wetu, kwanza tunakuja kwako na neno asante, kwa sababu umetujalia hizi, na tunasema asante Mungu wetu. Na kwa sababu umetujalia nafasi ya wiki mpya na siku mpya hii, Bwana, tunarejea kwako tukiomba msaada, tukiomba mwongozo, tukiomba neema, tukiomba uwezo, tukiomba hekima, na vyote hivyo ambazo tunahitaji Bwana kufanikisha yale ambayo umeweza kutupa, ya kwamba Bwana ukaweze kutuongezea. Tunajua ya kwamba maisha hayaishi changamoto, vizingiti na vizuizi, lakini sisi tunajua ya kwamba kwa nguvu zako na msaada wako tutashinda yote. Na hivyo Bwana tunaomba ya kwamba Mungu wetu tujalie neema na utujalie nguvu, utufanyie nafasi, utufanyie njia, utufanyie salama hata katika mambo yetu yote, kwa jina la Yesu Kristo. Tunatangaza kibali kazini, tunatangaza faida na wateja kwenye biashara, tunatangaza amani, furaha na upendo pale nyumbani, tunatangaza usalama barabarani, Bwana, katika safari zote ambazo watakuwa nakwenda msikilizaji wiki hii. Bwana umtangulie na kumuongoza, uondoe vikwazo vyote na vizuizi vyote ambavyo mwovu shetani ameweka katika njia yake, kwa utukufu wa jina lako Mungu wetu. Tunakumbuka wote ambao wanakutarajia Bwana, ni kwa sababu ya nafasi za kazi, nafasi za biashara na shughuli tu ya kufanya katika maisha yao, ya kwamba Mungu wetu, wewe utoae nafasi, utaweza kuwatendea na kuwakumbuka pia nao, na uwape ushuhuda wa matendo yako makuu, kwa sababu Mungu mwaminifu. Bwana, yote yaliyo magumu na yote ambayo yanakaa ni kama yameshindikana, tunakabidhi kwako, kwa sababu Mungu wetu tunajua ya kwamba wewe haushindwi na lolote. Tunakuamini ya kwamba Bwana ukatende, ukasuluhishe mambo mazito na magumu, ukampe msikilizaji wangu ushuhuda wa uaminifu wako, na sisi tutalisifu na kulinua jina lako. Baraka zako zituandame. Tunatangaza tumebarikiwa tunapotoka, tunaporejea, tuwapo kazini, tuwapo nyumbani, tulalapo, tuamkapo, baraka zako zinatuzingira katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Utamkemea mharibifu kwa niaba yetu, ni ya kwamba Bwana vile ambavyo unatupa, hataweza kuiba, hataweza kuharibu na hataweza kuua katika jina la Yesu Kristo. Asante maana tutakuona na tunajua ya kwamba zaidi ya tunavyoomba Bwana kuwaza au hata kutarajia ndivyo utakavyotutendea wiki hii. Na ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini. Amina. Amina.
1: Nairobi, Kisumu, Nakuru, Kakamega.
2: Ninapenda kusikiza Biblia usema.
1: Kisii, Eldoret, Mombasa.
3: Usisahau hata kidogo.
4: Radio inashika kila pale.
3: Usisahau.
1: Voi, Nyeri, Machakos.
5: Biblia usema, tunaipenda sana na tunaifurahia.
1: Kitui, Loitoktok na Lokichogio.
6: Naipenda kusikiza juu inanifunza mengi kuhusu Mungu.
1: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Biblia sema broadcasting fahari ya jamii. Ni wakati mwema na mwafaka kabisa msikilizaji wangu niweze kukukumbusha na kukutajia jambo la muhimu sana ya kwamba Yada Fest Edition ambayo ni ya mwaka huu karibu inakaribia tena kwa haraka sana. Na ni kwamba ni Jumapili hii ambayo basi hafla hii ama mkutano huu wa sifa na ibada utakuwa unaandaliwa kwa kila mmoja ambaye angependa kuwa na wakati wa kumsifu na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa umbali ambao ameweza kutuleta. Na hivyo basi jiandae kwa wakati usiosahaulika uweponi mwake Mwenyezi Mungu na mwimbaji wa nyimbo za injili Masilina. Na ibada hii ambayo itakuwa inafanyika katika kanisa la Deliverance Church Airways Utawala itakuwa ina moderatiwa ama inaongozwa naye MC Victor Mandala na pia mchungaji ama kasisi Michel Mangeli atakuwa naweza kuhubiri. Na hivyo basi saa 7 za mchana ibada hii itakuwa inaanza hadi hapo mwendo wa saa 12 za jioni. Ni Jumapili hii inayokuja ya tarehe 26 mwezi wa Julai. Kiingilio ni bure lakini kuna njia ya vile ambavyo unaweza kujisajili. Na hivyo basi tembelea kurasa rasmi za mitandao ya kijamii zake Masilina ili basi uweze kupata mwongozo wa kujisajili. Ukihitaji maelezo zaidi piga simu nambari 0732 284976. Nambari hiyo ni 0732 284976. Yada ni wakati wa kumsifu Mwenyezi Mungu Jumapili hii tarehe 26 na mwezi ni wa Julai.
1: 105.3 Biblia husema broadcasting Voi.
2: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaizi Sub County. Nyumbani kabisa ni Kedongo. Ni mshiriki wa AIC Kedongo AIC. Mzee huko wa kanisa. Nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB hata nikiwa nyumbani. Mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
7: Malani nene habari za Yesu.
2: Karibuni sana kwa wasikilizaji na tuendelee kusikiza.

0: Ya Shiro ajipina kibao chake pale akisema ya kwamba Mungu hawezi kuacha watu wake. Anatenda mambo makubwa, anawaacha na wimbo wa sifa. Dani ya dakika tano itakuwa saba juu ya alama kwenye meza ya shajara. Of course Faith Kindi yupo mbioni kukuandalia awamu kamilifu. Mimi ni kufai tu kwa kukudokeza ila kwa kifupi baadhi ya habari ambazo uzitarajie.
1: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara, sikiliza umakinike.
0: Kesi ya mauaji ya mwalimu Albert Ojwang yaendelea. Na maaskofu wa kanisa Katoliki wahimiza umoja na utangamano. Gashagwa sutwa kwa kauli yake dhidi ya utalii na uwekezaji. Kwa habari hizi na zinginezo kwa kina saba juu ya alama, Faith Kindi atakuwepo hapa kikufahamisha. Kumbuka kuungana naye utakapotimia wakati huu. Basi sisi tunakamilisha awamu ya tatu pale, na hivyo basi tu baada ya kukufahamishwa saa saba tutakuwa tunaingia kwenye awamu ya mwisho. Ila mapema kama na hivyo unaweza kuanza kuweka ujumbe wako kwenye mitandao yetu ya kijamii. Ni jumbe zako za lunch poa na wiki yenye baraka. Nikirejea tutakuwa na wakati wa kuziangazia. Dada Esther Mwikali, Mix Flavors Show, baraka ya wiki zidi kubarikiwa.